Perancangan Pendidikan Malaysia RPM 2026-2035 ngeruah Plan Strategik Jangka Betah Anung Gantian Plan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2010-2025 ngkot tema Mensekot Selang Malap Mutu Ko Ngeloot Kejayaan Bersama. Tu terposok nu malap penguasaan dui bahasa untuk malap penggunaan ling Melayu ko ling Inggris tak peringkat sekolah terposok nu pemelaanan nilai ko kurikulum secara berperingkat.

Rancangan Pendidikan Malaysia RPM 2026-2035 Ngorua Plan Strategik Jangka Betah Anung Gantian Plan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2010-2025 Engkau tema mensekot selang Malap mutu ko ngelot kejayaan bersama Yong rangkuman kompetensi digital ko kesejahteraan setiap murid anu tekeloo untuk ngelot tahap kompetensi digital pejata ko nguasaan kemahiran sosio-emosi ko fizikal anu alam.

Rancangan Pendidikan Malaysia RPM 2026-2035 ngurua Plan Strategik Jangka Betah anung gantian Plan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2010-2025 ko tema mensekot selang malap mutu ko ngelot kejayaan bersama. Yang rangkuman deformasi pendidikan awal ianu mo'o pembawaan penting nang pemekeloan pendaftaran secara sukarela untuk keposokan tahun 1.

Rancangan Pendidikan Malaysia RPM 2026-2035. Norwa Plan Strategik Jangka Betah Anung Gantian Plan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2010-2025 Engko tema Mensekot Selang Malap Mutu Ko Ngelot Kejayaan Bersama. Yang rangkuman pendidikan menengah wajib KPM Rainer Dion panduan pelaksanaan ini anung rangkuman proses keposokan penempatan bangan sigu ko penjogoan.

Allah Subhanahu Wa Taala maraan anu bermaksud begae beruntung bana jemo-jemo anu mersian dirinai engkau beriman kok sentiasa bersikir lat orang Tuhan kok pan ngerjuan sembayang. Surah Al-A'la ayat 14 ngabut 15.

Citra Civica, 4.2 juta penduduk Malaysia siodop engkau masalah kesihatan mental. Sabah ngecatat pendatusan paling langa tinutan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Kok Kelantan. Jomo bujang beng risiko langa binanding gai anu pingin keluarga. Kesihatan mental gek kojo isu peribadi sebanani. Isu awam tu memerluan kepahaman. Sabangan kok sukungan bersomo. Amun kam entawa jomo tersayang anu sedong kok kerso tekanan persoan. Kulek not Sabangan, dong tinengkan de diri, bersomo kiti ngebina masyarakat anu prihatin, bersomo RTM teman setia anda.

Cuma 5 minit penerluan tiap lau untuk kepastian nyaun buat bertakung tak persediaan rumah bi anu buli kok sebab jadi tungan pembiakan namuk Aedes. Buat bino sebab mungkin buli nelamat nyawa keluarga bi. Ngelagan Aedes, ngelagan dengue.

Ramai yang teko tojo pengetakan da oro kebangsaan. Dan sawato am urmato takau jalur gemilang, am togom takau repamagunan, ngara pasi sindanganan rumah agun. Pamparamayan da oro kebangsaan salaka ayuk. Am yang takau kayo norun da tatandu, am atangkulan itakau memagun Malaysia. Magugurumat, rondo buang, togom takau repamagunan, kabaluran sesuai raugama, hulu adat am kaulayan. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Kansel memperamai roro kebangsaan, itu rapi.

0: Tema, Oro Kebangsaan Am Oro Malaysia 2020 Peramuknom, Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Tema itu apa yang talang lapokot nu pamahunan sumingkot. Inklusif Am Oho Honsoy, Hili Kawinu Rakyat Akala Prakan Sayan. Madani, Rahu Inalap Ibu Rabuval Tamadun, Ondok Sino Rabuval Keadilan, Kebajikan Am Kemanusiaan. Turun kapio, yuhino apakalu rakinon soyo kawinu rakyat, amkando ailiwan. Logo Malaysia Madani rayus asokra logo rasmi, nu oro kebangsaan am oro Malaysia, 2020 pramunong, inintaran na hondo ponaralongon kakaton, pat ambaca rarukun negara. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Malaysia!
2: Ay, kita bago rin daw rin ba interinoy intiang bilin ko.

Ia pertemuan kita bagu bilin intori Florida Kinijil salam di Jeddah rekan aku Florida Kinijil kan San Londo moro kapat boros mulut monsai bilin pasukan ku kosen Helen Young Floris Boyjel di Ladu Banson Yamelia Gomlisia Bibi Joseph Butilu Mania Gansing Maria Johanna makita kaku rimbai cik iming maguma rangan-rangan rimbai kita ngangai ra semua rangan-rangan ku rekan perengkonangan di Jeddah rekan Florida Kinijil. Rongotaka orang nerima intro ya cik imbing, magu marangan-rangan.

Ramaya teko tojo pengetak kangga oro kebangsaan dan sawatel am urmato takau jalur gemilang am togom takau repemagunan ngarapasi sindanganan rumah magun pamperamayan da oro kebangsaan salaka ayuk amin takau kayo norondo tatandu am atangkulan itakau memagun Malaysia maguburumat rondo guang togom takau repemagunan kebaluran sesuai raugama hulu adat am kaulayan Malaysia madani kesejahteraan dinikmati. Kansel memperamai roro kebangsaan.

Ya, terima kasih kepada Madu Minit apa gulud apa pusan iti apa bayan sinding dat wagu kariti tambalut toko tapi na yunggun tapi na yatim ramai iti sinding montok 2020 pada manam. Ya, kongsikan kumado ka Yudit manunupu dat sinding it boros dat toko atu kasasay ko dat akalantoy dat manupu sinding adit kamayon dat kalihis ada ginawa kamayon dat isa kuburon id akaganan montok nuridim manupu sinding it boros dat toko kongsikahan nagi to kamayon dat maniki datulan nga haro iti sinding dat wagu montok tulun dat toko kongsikahan amo agigina kumado kayo.